0: ecce in exopiata medicento de generationes.
1: Quia
0: respectitum in potens est, et sanctum